0: قدير
1: ام فرمودیا امام نسائی روایتی کردوا هروها لا فرمودیک دا ک امام احمد روایتی کردوا همو یواریک پیغمبری خوا فرمویتی امسینا علی فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هر کس یک ایواران سی جار ام ذکر بله او شو هیچ پیودانه زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتی لا
0: اعوذ